Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanos sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Line almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Heç bir şey olmaz. Birdən darıxsam

0: Aras'ın çırtlanının möcüzesi kaldığı yerden devam edir. Millerle Mesul'da mühteşem indirimler Aras'da seni gözlüyor. Bundan elave Aras mobil tetbikini yükleyin. Çırtlanın macerası oyununu oynayın. Her hafta 250 galipten biri olun ve hediyeler kazanın. Kampanya 3 İyun'a dek geçerlidir.
1: Aras Süpermarket Radyo təqdim edir.
2: Əziz müştərilərimiz, Aras supermarketlərində təklif olunan çörəklər çovdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Kupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

öz qoyunun aldı bizi. Bu buruqlar şəhəri yarı böldük dikəmizi.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plan 1 stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyunadək keçərlidir. Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Ara Supermarket Radio təqdim edir.
1: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
2: Dəyərli müştərilərimiz, bugün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plan 1 stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanos sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Narazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinliği yaşına çatmış, her iki cinsdən olan, en azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-li Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-li Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
2: Araz Supermarket Radio.
3: Hörmətli müştərilər, Araz Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alışverişinizi daha rahat edəcək.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanoz sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampanya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Kupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampanya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
2: Supermarket Radio təqdim edir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanos sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: aprel ayını almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plan 1 stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz. Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda? Araz orada.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Araz Supermarket Radio.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinliği yaşına çatmış her iki cinsten olan, en azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanos sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Priline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Priline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Araz supermarket.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plan 1 stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Aras Supermarket Radio.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampanya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Ara Supermarket Radio təqdim edir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Paranoya mənim.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinliği yaşına çatmış her iki cinsdən olan, en azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampanya 3 iyuna dək keçərlidir.
2: Araz Supermarket Radio. Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-də qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Relay almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plan 1 stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Əziz müştərilərimiz, Ara supermarketlərində təklif olunan çörəklər çovdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-li Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-li Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Araz supermarket.

0: Aras'ın çırtlanının möcüzesi kaldığı yerden devam edir. Millerle məhsulda mühteşem indirimler Aras'da seni gözlüyor. Bundan elave Aras mobil tətbiqini yükleyin. Çırtlanın macerası oyununu oynayın. Her hafta 250 galipten biri olun ve hediyeler kazanın. Kampanya 3 iyuna dek geçerlidir.
1: Aras Süpermarket Radio. Dəyərli müştərilərimiz, bugün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Relay almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçenye 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.
2: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda? Araz orada.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Araz Supermarket Radio.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinliği yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: onlayn almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Hörmətli müştərilər, Araz Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21%

0: endirimlə 55 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyunadək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Dərdə qəmə boyanmır, ay salıram oyanmır, dərdə qəmə boyanmır. Eşq oduna düşmüşük, mən yanıram oyanmır. Eşq oduna düşmüşük, mən yanıram.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Araz Supermarket Radio.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

0: Aras Supermarket Radio.
1: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Aras aləmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciəti etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya qarar@retail.az elektron ünvanına siviniz göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.
2: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevgimin cüməsi, yetdisi, qırxı çıxdı.
1: Arasın çırtdanının möcüzəsi qaldığı yerdən davam edir. Minlərlə məhsulda möhtəşəm indirimlər Arazda səni gözləyir. Bundan əlavə, Araz mobil tətbiqini yükləyin. Çırtdanın macərası oyununu oynayın. Hər həftə 250 qalibdən biri olun və hədiyələr qazanın. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
2: Araz Supermarket Radio.

cha-cha-cha. Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Araz supermarket.

aprel ayını almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson fen, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plan 1 stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyunadək keçərlidir. Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda,

0: Aras'ın çırtlanının möcüzesi kaldığı yerden devam edir. Millerle Mesul'da mühteşem indirimler Aras'ta seni gözlüyor. Bundan elave Aras mobil tetbikini yükleyin. Çırtlanın macerası oyununu oynayın. Her hafta 250 galipten biri olun ve hediyeler kazanın. Kampanya 3 İyun'a dek geçerlidi.
1: Siz Aras Süpermarket Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampanya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinliği yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Ara Supermarket Radio təqdim edir.
1: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.

Relay almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampanya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciət etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına CV-nizi göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plan 1 stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyunadək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Kupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

Aral Supermarket Radio. Hörmətli müştərilər, Aral Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Eti Tutku peçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq tez qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.

Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Araz Supermarket Radio.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinliği yaşına çatmış, her iki cinsdən olan, en azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyunadək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampanya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: aprel ayını almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Dəyərli müştərilərimiz, bu gün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Supermarket Radio təqdim edir.

0: Aras Supermarket Radio.
1: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinliği yaşına çatmış, her iki cinsdən olan, en azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-li Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-li Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.
2: Əziz müştərilərimiz, Araz supermarketlərində təklif olunan çörəklər çovdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

aprel ayını almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio.

Ayana, Ayana, Ayana dostum evlənir. Bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçəkləri. Anacan, anacan.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Araz supermarketi.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Gel naz eləmə yara qız, ay qaşı gözü qara qız, qara qız. Gel naz eləmə yara qız, ay qaşı gözü qara qız.

0: Yalnız eləmə yara qız, ay qaşı gözü qara qız, qara qız. Yalnız eləmə yara qız, ay qaşı gözü qara qız, qara qız.
1: Supermarket Radio təqdim edir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Rely Now Max sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-li Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-li Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio. Hörmətli müştərilər, Araz Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alışverişinizi daha rahat edəcək.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Kupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Relayn almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Relayn uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Relayn almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Relayn uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdinizmi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Himayedar Ailə Qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanos sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Siz Aras Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Aras ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciəti etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına sivinizdir. Sizi göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: everybody. Rely Now Max sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-li Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-li Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.
2: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Çiçəklər aç.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

aprel ayını almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plan 1 stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Marazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçenye 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Relay Now Max sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plan 1 stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Ara Süpermarket Radio təqdim edir. Əziz müştərilərimiz, Ara Süpermarketlərində təklif olunan çörəklər Covdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevgimin cüməsi, yetdisi, qırxı çıxdı.
1: Arazın cırtdanının möcüzəsi qaldığı yerdən davam edir. Minlərlə məhsulda möhtəşəm indirimlər Arazda səni gözləyir. Bundan əlavə, Araz mobil tətbiqini yükləyin. Cırtdanın macərası oyununu oynayın. Hər həftə 250 qalibdən biri olun və hədiyələr qazanın. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampanya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-li Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-li Milla Plan 1 stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Ara Supermarket Radio təqdim edir.
1: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: onlayn almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Siz Aras Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
1: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanos sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Araz Supermarket Radio.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampanya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.

0: aprel ayını almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayədar ailə qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.

0: Aras Supermarket Radio.
1: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-də qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Relayn almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Relayn uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyunadək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Amma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyunadək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampanya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

onlayn almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Araz Supermarket Radio.

mərkəzdə Poz Qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə Poz Qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Aras Supermarket.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Aras Supermarket Radio təqdim edir.

Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Bitməzdə Poz Qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə Poz Qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayədar ailə qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz. Dəyərli müştərilərimiz, bu gün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75%-ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio.

ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Siz Aras Supermarket Radyonu dinleyirsiniz.
1: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Aras ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciəti etmək üçün 055 204 96 32 və 055 967 20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına sivinizi göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

onlayn almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Araz Supermarket Radio.

0: ərazidə Poz-Qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə Poz-Qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Aras Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Ara Supermarket Radio.

0: Aral Supermarket Radio.
1: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur balıq dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq dünyasının Ege, Marmara və Qara dənizdən ovlanan levrek, çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.

Relayn almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Relayn uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Relayn almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Relayn uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Mərkəzdə Poz Qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə Poz Qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Himayədar Ailə Qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
2: Aras Supermarket Radio.